0: avskuldur af føresku. Klatnabøvun sjá frelsarinn og hefur øysinu tvær litnar.
1: Ok, ja. Man ser kallun attanfyrir.
0: Ja.
1: Og djúpunni og...
0: Ja. Og etter her, altså, at... At Petur stuir ut og baten til Jesus. Til Jesus, ja. Mm. Og så vantar tryggvinn til han ser bråtene.
1: Ja.
0: Karfir ikke hun. Jeg sier det evig til hun. Ja, motivet ser hotekkende, som vi vet, så mynten av elvekeren av vattenrunnen, og hver jo Jesus kjem gengen til vattnen og bateren som sagt han røyste føreskor og alt det førest utrammenner føringar og så det etter halte at det være spøtelse og tar øttekjemerator og så sier Jesus til Eri er øttestikk så det Peter sier at du kan be meg komme ut og Jesus ber han komme Kom, sier han. Og så det Peter stod ut av vattnet. Og til gongs vi etter fyrstende, men til jeg sier, så alt den der, så fer han å søkke. Og til mynten, alt av talven til Peter, kjekkverden kommet opp av meg i navn, og herre bjerke han, herre opp av fressaren, herre bjerke han mer, og så det at han tar han tar i fressaren, teker i hånden av Peter, og bjarkar honom. Men sera hotäckande och ovetkande mynd. Och så är det Jesus säger det och det ser ord. Fader under mig vår. Kvi iva is to. Det går så Viktor, hur ser du hur ser om för sätter Viktor en sån där.
1: Jag hade Viktor då en sån omsätta to true are void, ja.
0: Det var också så där. Ja. Kvä var ju stå. Och här och här det minns det att det är alltid att han bonover. Han hever då i bøtjen en efterfølgelse av danskene er at han måtte komme til Jesus for å komme ut av støvå som han kom i. Så det var ikke bare baten og bare nøklen og trykker. Men da trykker skulle regnes så måtte han fære ur baten. Og så vet jeg hva det hendte.
1: Ja.
0: Men så lønge som han hukte opp av Jesus, så kunne han genge vattnet. Og Dietrich Bonhoeffer hever etter her, og han tykker øysene til dømes Levi. Fylg meg, sier Jesus. Og hvis Levi var skitende
1: til
0: tattbøen, så kom han omgang til uttak ut av støvå at han kom til Katlan han måtte ut og hvis Peter sier på noe hvis Peter vil sitte han ved gøtten og han ikke røyste seg opp så kom han heller ikke ut av støvå hver han møtte Katlan no, at det var en parentes
1: ja. Men man kan si at en altartalva hun kan være en tionde predika
0: Det är vär och kvönt det,
1: ja.
0: Som man sett här. Det är vär och kvönt det, och hon, ja.

Ja, ta afghanar fer sinja til ordentlig godt. Og det her var ganske sinter mer polera enn det som jeg opplevde her nere. Fantastisk og flott, den rører bare hjertet. Ta i det fære gongt av sinja. Akkurat her jeg vet det ofte også om man afghanser og trommer at vi, men det var ikke så negativ tradisjon for det ute i bussen, om man så kan si her som jeg var og eisne. Men halvkippas, det er rørende å høre det, synes jeg. Herrens prøys og lov og tilbygg. Ja, at det her blir tilbygg, det er for at vi med et eller annet høyre nå eisen om, og det er for at eisen høyre om, så det er det her temaet. Og ferien kommer, og vi tror som vi har undervurst. Men jeg halte til at vi får bare til hese her andaktene for videoen. Lampe som fyre myon har sett til er skal røtja der og leia der til lufsens vattenskjeld oppenberingen skje, sier han. Hoksa til av og av om gos tunne vidskifter vi Jesus ved å himle noen her jeg gjør rydgjødømmet ut jeg vil ha bonden et hånden. Først og eisen jeg vera til himle, her vera til jo fullkommen. Ja, vi skulle vera honom loik, og så nøytes dokken ikkje hans er hjelp, eins og her, og gjør etla kvosso. Det er sagt at alt vera nøyt i himle. Korsene kanst du ikkje liva utan Jesus. Her er gjør røyne du var klara til. I himle vera du tilknøyte til Jesus fullkommen. Det just det som ger himmelen til himmel. Det rikaste dianer her jag gör är dianer här allt tjatt här är treta av honom. Ta er han allt för det. Ju minne du erst och i äckna dejon, dess större är Jesus. Eis ni i himmelen ska Jesus vara allt för det. Det stender i okkara ørende at han skal vera hýri okkara i himne og lægi okkon til lufsins vatnskjeld. Gleðin om at Jesus lægir okkon hins sama i himne som han gjør, men ein månur her mengan deppurst og i andliga lúfi okkara, men durdarinn sól fyrir allt í að skýna og í álægan. Her det ofertliga rykt ta Jesus lejer och kom till kältenar vid lufsens vatten. Ta kunde vi ösa och dräcka till fullnar. Vi kunde få hjärta åkara att vara still. Bikar åkara flyter iver av tacksamhet. Och himle skulle vi ösa dräcka av frälsorna kält. Allar över skal tu stövut okna ter Kristi fylling og rúkidömi. Og ein hótt verur allt brøtt i himle, og ein annan hótt verur bara lúti brøtt. Skal Jesus vera tuin og jævnleganan, måst du okna ter han her. Degin brøyder ikkje menneskans vyrskifte vi han. Det er tryggven. Lät Jesus vera din frelsara og hýra og idea. Ta skal han eisne vera til og i evnleikanen.

Ja, det var så andakten for i dag. Vi tar da Jons S. Hansen spela. Yes, det er en lytla og vanvilla flokk. Vi tar da om vattenkjeldre luftsins. Og til alt det vi kunde gått. Har du en sang som passar til det? Til det? Han så hjørter troar etter vattnet. Så langt så troar så han min etter det her. As a deer, etter sangerne enskån. Vi

Ja, det var så andakten for i dag. Vi tar då Jons S. Hansen spela. Yes, det er en lytla og vannvilla flokk. Vi tar då om vattenkjeldre luftsins. Og til alt det vi kunde gått. Har du en sang som passar til det? Til det? Altså, hjørster troar etter vattnet. Så nøntes så troar sjalen min etter det. As a deer, either sangren av enskån, if færre at høyra fyldre skål, synes jeg.